0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Bravo, bravo, bravo Romano. Romano Cevan, това фестивал вчера послува Аскорома. Довен са с тебе, сте, Аско цело свето, Димиренесоро оркестър, Пашали, Романов фестивал. Живи ли? Браво!